تو مشک آدفر ہنزی پیران زوئیں گئے تے تائی لو لو شو بھی شاباش چائی پوچھائی لو لو